abuziafo yegu yem program no so obehwa amon on crop ons ma adunu enso eha omangana radio yegu yem program no so yenana eye kembrusa wo frimu enano pay ye chichi studio for re na ye chichi adofo no enyina ere na ye kai yenana brikuna nyame ato nsa frenu ene yenua bema na yene no stugate ha eye kwaju foria wo frimu na ene ye dia to se ye na ye ewo presbyter safoa ewo Elizabeth ho ene ene ye ja na kwan krakra ene ye ye yi eja yenua no ekwan ebusia to nsa fre stugate fo nyina se enyumre no nsia ekwakopem dumie no no ye dia to ho a yidi jaye nua be ma no ekwan eni ntino ne yinyina yidi ni bechire Kelisberg eye bia press before esom no eho ena yeba akoja yinua be ma ekwan ne yinua kimbrusu yana na kimbrusu wa ofiri mu no nso no shishaya ewo ho no no enche ene na du jemfi beba na ode abetuja enim se aye flies a ewa bontin tama ibisi no aha bibia mebom dia sabre no e de no beye adwuma na mz abusia awisa omano awisa shina no nti ye na na di jemfi beba na oba be chirichiri mu we be faso a ibija brikuni kwai eye yinyina sugar fo ena yinyina yin si yinyina ena so we be faso a ebe kura ye na na ba kupe eye kin eye jana kwai first one no ebe hwe na edi ho juma se dia na yare da ho nipa binum fasi wo musre so na omudi ho juma na kosi se nyameto ne nsafre no no yinyina ebisum na yahwe na ye jana kwai kama ani ntino enono enana dijem febana ode yewo hono.

0: Yeah, hello.
1: Yeah, hello. I'm on another man, you, Sugat.
0: Man, and I ain't you.
1: Come on. Good morning.
0: Morning.
1: I'm on your answer, Yako. Sugat, and mine. You are, eh?
0: But you are new.
1: You. Mr. Sugat, and mine, you are, Yako. I told you, I'm out to your feet. I know what to me. And so I'm saying, and I am saying, intimate, young lady. Ya baby, you can't trust your bequala. Timmy, my BBA, Yako. Miss Anson, my chichu pa, Uncle Minyaba, a draba, and Niku, a do buffer. Papa, shall my friend and Uncle Minyako Nika, no, no, so he can. Shall my best shop, papa, as I see sooner. I mean, shall all be free, the Oma free be a Namisha or one name. Any pastor can come any year. Oh, no, so almost watch your papa, papa, papa, papa, papa. Almost so, dear Nazafo, nay or nay, Nadofo, Nabusia. I should know what papa would be other. It's never got his own shoe, keep your name. And then, yeah, young fee, she had noa. And yeah, you're from the connection, Katran Katra, Mr. Puni, or also young Sunya Mishra. My name and I, Yako, as I may have to you, Mr. Puni, I'm glad here. Papa no do nipa, papa no penipa. Maybe I be pia, besi pia, no bibia, bibia, papa. Or yari, you know, no piano bargain, no apa. Papa, you may know, clan, dear baby, I would do afro, do could be a. You saw my mother, be papa, and could be now to be my beauty. Yet now, so penny be a beautiful mother. Did you say that the other said, or the baby papa, mamma? No, I have passed and be a mountain in the machine. Yo, now the air cost on Sandy cost of honey at the IA. I'm on a first decay, I hear the genius. I can't want them now, no, I'm a man, yes. Ni kan ho asem se e wa na em se ya ade me ya program so ni da so ti me nyem ye ntia ya ade me nti me fere so da ti na no mi musa no mo ka sika sem bi na sika sem ma no mo ka no nye o mo ho na ye ofi ba kon e group no ene ye se ayi sa sele ku ya ofi ba kon ko le ge ya o ne ye program yi ai fa la to ya wo ho ya se o ko fi di di sika bi me sika no je je ye no Sasa kunu suko JJB. Iti wako JJB no. Ina chwa se jama ofu. Medi ya miti, ya miti ya na mechiru. Uwa
0: ujua. Nene.
1: Kukumu tiye mekwa cho, mekambi siyase mtono wakasa. Ema omu ya deo JJB. Ema odikoma kufima kufika se. Jama sikano. Waede se wa wa mante mnu 50 oil. Nti ya me sikano se wajio se se. Boy nene pekasa e. Emse se oyesuwa wogano uzo. Yemi minim. Nti no. Oje ya odi koma kofi na anye. Dia meti ya ni se kofi na anye na boy no kasa se kofi na anye se o se kwa nyeji 50 ama ante mon senti no. O nye sikano. Ema sikano akoji no hoye 750. Enti wa wetu ya se sikano wa chile obi mo jini wa chile obi mo. Nti wa wanya de wentu ya se sikano ye 50 no. Brabeji usika. O espetiso obi ya meji ni sika. Na sikano wona ho da ni fie nti onya de hwe nti nu ni ana watu sikama na na wa utu ama na wa ntwe odi bia wo expect se wo sikama ni bia no ya den be ju sika ya meti na wo audio no so no nti ama me ya den na kama kuma se a dia nsam na ekoso ni asami me dia me mi hu ya amo wo betena radio ho ama ya mi hu se na ni am ayi e che ba fo ene adoma ene wo amo inom na mo ya den no organize obi asem to obi atore nche wan muso obi yare na kim ikura mo kwere no ni ade ni nyina mo beka re radio so ma ya tv ni no so yesu ye shiaru ba bia na ja ya mana chop money na ja akukura na ja odi ahwe ne how far na chete ye ne ne de timu a na odi kun na asem ba bia na eba se tenten wo lo no kura na mo jeje na se se nya nka ya kra abo ni bia nyum ni ade na mantemi ah ye betu 50 men chese 50 no ye ku ni yeti ana media ta na me imagine chira mi ma bi bi tawo
0: nana ni ye chie ni se no kwa sem ni ebra omo di sa tenten yuri bae se ye jeni ye nyu bi asika
1: amo nyu bi
0: asika ye ni che nyina bo hu de ro ha ebre bi omo eye ya be se 1 year na se 2 years ana echi eba se omakrusu se wa wanfa odin ama no we e ye free wanfa odin ama ya pon ntini se ye shaase a if it satam we ko die wa baba bia no ye beje wa mantem esika asoden sika
1: ya
0: ema omose omoye ne sai binim bae ma omoje omose dia wo kan 50 euro se eno ya asoden sika aha ntibra kofi ba ha omba studio ha ya ne sa ya wo kan asem ya ma mekra meka se oh ebe ya yemfa ne sai nya ye pedudu ontinu nka omunyi saa chalk no emfiri ho no muna nka enye hwe omo omba chi kra no ye yemfa ne sai yemfa nche omo no si dabi omo ye se dabi ye saa no gana fo ye pesa dodo sai ya shemra na ye betu agum binuma di kan atwa atua nchi na nyade ya yetugum sai be yi ema ye kama ni si ye nji we nka nyade anka etu ni pasen tudia na ekoye ntokwa na ekoye nkasatwie na mudidi mu hotem ne sane ma ekɔ so ewo radio station ahodo so media manchie bi ya na nka hu hia sɛ nka basa aha ye nyina nim sɛ ade bia yebeye bia na ye delight ho sɛ ubum na no so a sɛ ne wo honom nji nka we nya de edin senka we no enke ye ekoye ade enke be haya etim kudu extend se ekwa kodane ntokwane sane manema ntino ena de bia mekane se kasa wo hu no sa semba ne se wo kasa na de bufu kasa na se wonnim wonka omo a omo bufu kra no a omo tim hu de omo ka na se wo de bufu kasa na kotia obi nanso achi no wo kofa enye ye kasa tabo ntia untimi san chenjino ohu aha asisi akoye sane manema ntino ayana ni amese ni se moma yenya niema bibasa no yenya botre na se ye kasa wo radio so atitiro pa no yedi kasa pabe babo ntina yemfa ye obi kasa na yen ntietia binum na so ni wiya san akopa acho e sa no ha dwen ya yemfa ka bumu emma
1: mhm amo ya chile maje me ha ne se sheye ya sheyi ye ko fi ba ko sheye se ye ni da so fo sheye no a bo ye no bo ni ni se te se tu ya me ko ye mi ni mi ansa ya me to my side ye me ma gele ye me tina ho am ntia se e no na na na de bra be ka na na de bra
0: ba eni ntina a
1: bo be ka
0: ya
1: o dia me bo akasa mpo acho mama no nsi ba ma me ntia se because se asem to obi ya na se sen kura na ye shi ajeje ntoboa nti se bibi ni na to rentem to oni anu na so oni anu bia ye koma ne kwadu ana ye koma na nka na ye toto ne ma bia koma na na se je na fa re o afa ni ade toto ho ni ade a eno so e wo ho boni bia ni ho ni ade na mo se ko ba se amantem nsa ye ju 50 na asem to obi a na se wase akobon nsa a ni te se sikatu ana e ya ye too much ni kadi ko funu ba
0: na nane nana enye too much bia de chen se we no upa na wo don do ho e ka ho enye nhye ɛnu dia meba ɛmfa ɛnsabɔde ho ɛnipa no ɛtena ase ehunu sɛ ɛyie tu obi ayi sikasɛm bɛhwɛ na adwasedwaso ne nipa no ayɛ haha ɛna binim nya adwen sɛ yɛyɛ saa de no ɛdi aboa ɛmfa ekuo yɛ tikuo na sɛ ade no wɔne da hɔ kan sɛ yɛyɛ adeɛ fa ho bɛhyi na wamfa amhyɛ na sɛ yɛhyɛ tam
1: ya
0: manipa mu se ye ku enti oba no ho se ku owe ade se ne ye nti no me ko no na ne ade bia nipa mu no anase mi edi ato ho na ya ji mudin na ye bu ho akonta de e ye group se o se o be friend ku o e se nhyehye ye bam enti no nhyehye ye ne ne se u ba akire ya obetua mantensa e ye period
1: Ubonsa
0: oboko odini mu wa monsa enye eye wa wasem
1: na we no so utia utia no odini
0: sa na tie enti we enye nhye na ne enye nhye enye nhye ntia de enti na yesi ye ko ntwa
1: ye
0: Enu na binomo akwati bia ye nana ye ka se ade nti na eba sa nti no nka be ya nka ade ni mati ase
1: ka ti ada sa
0: nti no ye da ase
1: sika bia so ne se ye de ko bo o ebi nso gichi didi ba ya po ta wa ya amante nti no ya nye ebi nso se se ono so de on ti amante ono so
0: me na ne ebe ti ma ene de sa ase mun de menim ho asem kasa aha se ye pu ne ye eno no menim de si ya sa asem no e baaye ebia ebia de nipa na o ka se wa posika ebia akoma o de kan e no nya akoma pa ebia wa nyusu we de ni ye aha eni nti no sa akasa pa no de sa akasa fo no de e ana ye mpese e beti no wo abontin ya ade a kasa ho ntie de eni kwan se badwa
1: aha na na mestre ne se omo se omo jiji sika no ni ade abo ni ni na bo no se obi ba jeje ni ade ni ye bepo no de eni omo nyim firi wo
0: matina
1: na na kyo se obi bia no koso ana e koso
0: sika sika de sika de yampo sika de yampo
1: na wote ma koso meje
0: ene de ene de enye kasa fa sika de yampo
1: wo se wo de koche wo de koche na de koche ni amanya
0: se nipa no emrada ho na se wafom wafom mra wafom mra wafom mra mra no se yedidi ba ko a
1: mpa me di akire mpa mi ni
0: akire aha se yedidi yedidi
1: me
0: se me ko
1: na
0: se
1: me bo
0: mensa
1: me bo mini bia mini bi ana me bo sana na na sana che enye nche ya no sana na so obi di bia ba na so wenya ye mu odru ni adia na se ne sa bia na data mo ni da fe ni wenya wo se ma ko a wo se ha gne ki na no obu meje ti meeting ko bi ama no no ye na nse na mso kete nye kuo die na ta mo jeje a mo jeje sa tenten no oni ano ba nte wa mante wa nya bia ba
0: enye kuo bet eni padudo bia metima ka se se se die ababa ye ekuo to esense ni padom ewom eye sikasem ese yedi niema esisi akwan mu na emra eye adwuma wo ho ene die se eye kuo na ne ese eye kuo enye kuo wa kanipa edudu abom no de ese ho no mra eye adwuma yedi mra
1: e ba ho se ha se ye kuo na se ha esia na se ha esia na so no no nye kuo ba
0: nana mame fonsia nana mame fonsia why ke da se
1: question of dem awon mame anson
0: jebe answer jebe question
1: question maybe sa want ya
0: na se
1: bra sa bo ka ye no the plan so say
0: I said, Anna Macabin, and near Macan, and I want ye. Me say, a bayer say, Bayanis, Antina, near Hannah, you begin us so a canis, see ya. Why? Medassi.